בגנה, ראות מחתוך בגנבד, ראות בימיר גנום רעל, כל הספינדר שלי. סיבנהם, ותשמד את ראי מתלכת, פיר מתלעת לבא, מי נריב ניס גבי